آگے نکل جائے پر دل کے کسی کونے میں, وہ ایک پل ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتا ہے. انہی پلوں کی خاموشی میں ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو بھیڑ میں بھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی اور زندگی کے لمبے سفر کو ایک میٹھی مہک سے بھر دیتی ہے. بہت بہت سندر طریقے سے, بہت شاندار, بہت گہری بات آپ لوگوں نے لکھی. بہت بہت دھنیہ واد, شکریہ. اور اسی ملاقات پر ایک بہت ہی پیارا سا گیت محمد رفیع کی آواز میں, بہت پرانی فلم سے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں, محبت زندگی ہے. سنا ہے اس فلم کا نام آپ نے, بتائیے گا اگر سنا ہے تو. اور اس فلم میں کون کون تھی یہ بھی بتائیے گا. ایس ایچ بہاری کے بول ہیں اور او پی نیئر کی دھن.